0: Asoro ni mkwenye ebe faso eduru ho. Enti ye tode bia yana. Enya unshise bebre. Eneni ya unimini bebre yo. Nemo mseni ya ube jagu humu anase ube saranda di ama odumune se. Me makuko bia mabre. Mapim. Enti ye rade. Come and take control.
1: Captain Jesus.
0: Erade maje bibie mu di amao. Anio. Anu na obeti midi unse si obo se osoro ni mkwen amefa so aduru ho. Because.
1: Utie hefa.
2: Captain Jesus. Ashama
0: kapen. Miankasa minu yanum. Miankasa mabusu yanfu akura mpo ni mseo. Anase ya kekase o.

0: Mama le baza.
1: Le bacho. Enyom nia eto so de osian num. So fun mi ensa ba no. Apa mumu ye bro mi so.
0: Amu ye bro mi so.
1: Ona wakata
0: ye wakata ye mumu so.
1: Enhyira
0: ne die.
1: Uyi no. Na ma no ben.
0: Na ma ne ben.
1: On tna wa ben.
0: Nyame ayi uno amma wa kwanya se ben no. Betra na ben nya so no. Aba enhyira ne.
2: Amen.
0: Ani ene ne fie ne pa.
1: Fie ne pa ben me.
0: E ben me.
1: Na sorry
0: fie kronkron le pa no. Enya sara ma wo.
2: Amen.
0: Ene pa ben me.
2: Amen.
0: Adom ben me.
2: Amen.
0: Ube hu.
2: Amen.
0: Ehu. Ole.

0: Enfa hu ni de yare na ye wo.
1: Da bi o.
0: Wanya ho abakwasem, wonhwia yare no ho ade mi aga cho ze. Se ye we na ye we na ye we na du duru hanu mo dia na cho ze. Wo kwa no.
1: Oh my god.
0: Ba cho ni a chance e bi. Chance e bi. Ni a dum ne bom puni mpu.
1: Oh my god.
0: O wi no ko cho ze. Ah.

0: Abusia si yeka si yeka Captain Jesus hu nsemu a wo hu no eburu otwe hu nwi ani eburu otwe hu nwi ene maye mumu ama me ba me mia me ba anya wo Abusia ni amumu ni ye no
1: Captain Jesus
0: ya momo ni ye no jiwa antie jiwa anye bi o

eso ya no que nka ye no o se o bi biara yare enti de bia je se ukura tisu ukura pampe ukura ntuma ko ya de fori fori e mo jani ade nyame be ma o yare etwa e ma sa ni me ni nyina no ye be se no te se

se molasses, molasses ni wiase mu a mobrowa mobrowa na kadia ni ebeye en so molasses molasses wa uti molasses a un se eye raw material a dema spirit nyinara chese en sadin dia ye nyinara molasses molasses eni ubika ye ni fapim nankasa na wa hwese ni appetition essay amanfo minia wa fa woni to form utimu se appetition no ano di essay amanfo en kroma breso no na appetition ya ade ye komo na appetition unim ni a chi se wonu appetition ana oton appetition a ye be den e wo si ye chi o if se appetition se ni ye etropi amanfo sani ama amanfo ano aye kokko na nipa onum nsa na so ano ehyase se aye kokko ana chese ukidney ena ese no onum nsa na so wani mu aye hrohro na utrinwi nyina aye troka kai hu se edien ukidney ena ese no enti emrantie misremu pi misremu enye emrantie nkoa emaba wani mesriwani nyina etwebi mia minim se amanfo twapa ne binum de ye de aye ye adwuma eno ne nsanko a ye nye ho advert enso kire se amanfo ade a chi ade san nyina ye gusu na edin appetition nankasa no eye nkrankasa appetition kire se impeto shi kire se metasia ehomre no ana eho ye edin a kire se unim na se ehu se wo ton appetition na se unum ukota petition ya yebeche unu homre no amanfuwa etuntonu umpiemu na ubeta wabijina ni mfrensi nechi homre no enkran impetoshi ya bia na chese mekutuwasi ha nuwa diafa mpuma ni mboko ibuwa wa yebeshuye na wajie guwe num etiefuwa misre meka se wadamfu bi anase wankasa anase unu ya bi wusu ya nibi egusa petition so enom a misre ehu papa me na meka me se a petition num no ehu papa enti misre

debia me boss anyum we ya na chese me rura ho na makai na makai we de yan kan chere mi o yan kan chere mi tema emra na me yabo fra no chese meridian hotel na eye hotel bia the whole ghana hotel bia ntimi no chese nidina atene a nidino ayakesi wiase afana nyinara if he say a home reno Meridian Hotel, ye sisi, e we are sim fin fin pepe pepe pepe pepe pe na chase are ho anka ye o man biswa en anka aha tema baby ye si meridiano eye we are sim fin fin pepe pe noam chase en kasani ye be yeno ni si ka ye benya e fri hono en yes mo na se si a Meridian Hotel a wulo me fo e de bo nyumia and me ba amma kai meridian kan ye wulo me fo na bo meridian nyumia se se nkeche se ye wura fi meridian hotel no kra nan san me ko ho ei edie ni che se mi timi hu o mi ka se mu awose agu mi wo studio ha edi chere se e dan fe hotel papa bi papa home reno conferences a hurra kesia parties a kesia dinners a kesia chese ohohuo biara eba gana ha Meridian Hotel tema eno opese oko edi chese ehoni wiasi enfinfi ensu yatutu ne jeje mu ayew ne basa asese Meridian Hotel misre u didi afache me uko hawa hun public toilet kran fano hun aye basa na enim ho nyina fitafo ne ade na den aden a kire sesese nkenye wulomefo ene di meridian yi bo adwuma se ne mi ken ka ye nkai meridian wo ba bia.